Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому: «Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 29-е.
4: 29-е.
5: Моє, моє.
6: В Україні 10-та ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня пятница.
1: 29 мая.
2: Моя.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
2: 29.
3: 29. Мая.
2: Мая.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 30.
1: 30.
2: Мая.
0: Мая.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 30.
4: 30.
1: Мая.
4: Мая.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.